0: How many of us think in this way? How many of us think in this way? So we can go on and on and on, talking about his kamalat, his sifat. There are thousands of them. But now we have to make the firm resolution, the firm pledge to Allah subhanahu wa ta'ala, O Allah, you gave me enough respite. You gave me enough chances. Now, Ya Allah, you have shaken me. I've realized that I have to seek for you, or look for you. Allah says in Hadith Qudsi, Ibn Adam, utlubni. Look for me, look for me. Tajidni, you will find me. فَإِن وَجَدْتَنِي وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ Allah says, if you find me, you have found everything. وَإِن فِتُّكَ فَاتَكَ كُلُّ شَيْءٍ You miss me, you have lost everything. There are so many other things that come to mind. I will terminate with one hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. We have Hazrat Mufti Jalil Sahab, very great Shaykh al-Hadith, who had such love for Hazrat Rahmatullah Ali, and Hazrat would have such love for him also. It was more correct for him to have addressed us, but he insisted, he said, this is a majlis, we must continue, but he will speak for a few moments. Let us make sabr. Let us make a little bit of sacrifice. It won't take much time. He will address us. He will make the dua, inshallah. But just one hadith and we'll terminate my part of the talk. The Allah subhanahu wa ta'ala mentioned the hadith that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says, when Allah begins to love any servant of his, then Allah subhanahu wa ta'ala tells Jibreel alayhi salatu salam, O Jibreel, I love the certain banda of mine. O Jibreel, you announce to the people in the sky, the angels, that Allah loves that certain person, they too must begin to love him. Jibreel alayhi salatu salam goes to the sky, Ya Ahla Sama, O angels, O people of the sky, O Allah loves that certain banda in the world. I love him, you also love him. They all begin to love that person. Then Allah makes it such that the people in the earth also begin to love him. And they all flock and gather around him. They will sit at his feet. People will wonder what is happening. ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ And Allah will grant him acceptance in this world. Allah will give him maqbooliyat in the world. And we have seen this. You know, Hazrat Mawlana Rahmatullahi Alayhi, لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا He has given glad tidings in this world. And in the Akhirah, inshallah, we have the strong hope that Allah is going to give him the glad tidings which he has promised in the Quran. Ibn Kathir Rahmatullahi Alayhi mentions, what is the glad tidings in Basharat in the Akhirah? The salam from Allah. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Salam from the angels. Salamun alaykum bima sabartum. You endured the pain in your heart. You were enticed by that evil, but you suppressed your nafs and desires. You fought your nafs for the sake of Allah. You made that sabr. That is what he was teaching us. If you want Allah to preside in your heart, then you have to remove ghairullah from your heart. So Allah will give that person glad tidings in the Akhirah. That is the ultimate success. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us the success. We are absolutely weak. We are weak. We are very weak. But it will only be through the du'as of our akabirin, ulama, and of the musallis and our friends that Allah will enable all of us, inshallah, to sail and cross this ocean and reach the sea and our shore, inshallah. The majalis and the dhikr programs and every other program will continue, inshallah, just as it was laid out and said by our Hazrat Mawlana Rahmatullahi Alayh, to the best of our ability. So, inshallah, we should try and make use of these opportunities, not that you have to come to any one of us. They are great scholars, wherever our heart is inclined, we are just sitting here and actually reminding ourselves for the time that we had spent in ghaflat. May Allah subhanahu wa ta'ala now give us the haqiqat of akhirat and give us his real ma'rifat and fill our hearts also with his true love. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين إن شاء الله المفتي جليل صاحب will address us
1: نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى في كتابه العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذكروا محاسن موتاكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو بزرگو، میں کوئی بیان کے لیے نہیں حاضر ہوا، میں صرف اس لیے کہ ان کے فیملی ممبروں سے میں بیمار تھا، نہیں مل سکا. تعزیت کے لیے بھی حاضر ہوا ہوں اور حضرت کے یاد کے لیے بھی. آج حضرت رحمت اللہ علیہ ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن دوستو اور بزرگو، ان کا طریقہ، ان کے مجالس اور ان کی اصلاحی خدمات، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. وہ ہمیں ان چیزوں کو دیا تاکہ ہماری دنیا اور آخرت بن جائے. حضرت تو الحمدللہ رحمت اللہ علیہ ہو گئے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی ان کو آخرت میں اونچا درجہ عطا فرمائیں گے، اور انشاءاللہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی دعائیں اور محاسن ان کے ساتھ ہے. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالی ان کے خاندانوں کو، ان کی فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے، ہم سبوں کو، جتنے بھی تعلق رکھنے والے دوست احباب ہیں سب کو اللہ تعالی ہم سبوں کو صبر عطا فرمائے، اور ان کے طریقے پر، صحیح طریقے پر چلنے کی توفیق دے. اکابر اور بزرگان دین چلے جاتے ہیں، یہ تو اللہ کا نظام ہے. ایک مرتبہ حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ، جب حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ تشریف لائے، بڑی محبت تھی دونوں میں. حضرت شیخ الاسلام بھی حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ سے محبت کرتے تھے سو مچ، اینڈ حضرت مولانا زکریا صاحب آلسو از ناٹ اونلی، یعنی شیخ کی طرح، شیخ سے بھی زیادہ یہ لب تھا. اللہ ہم سبوں کو بزرگوں سے تعلق اور محبت عطا فرمائے. بزرگوں سے اور محبت اور تعلق انشاءاللہ آخرت میں ہماری کامیابی ہے. اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، قلب سے کدورت دور ہو جاتا ہے. حضرت ایک مرتبہ تشریف لائے، بخاری پڑھا رہے تھے، حضرت اٹھ گئے، دے اسٹینڈ اپ، اینڈ دین آل دا اسٹوڈینٹس آلسو دے اسٹینڈ اپ. حضرت نے کہا سب بیٹھ جاؤ، بھائی میں تو تم سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں کہ مجھے دیوبند جانا ہے، سہارنپور بیچ میں پڑتا ہے، میں تم سے ملاقات کر لوں. حضرت شیخ الاسلام کیم ٹو حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ. یہ ہمارے بڑوں کا طریقہ تھا کہ بڑے چھوٹے کے ساتھ کیسی محبت کرتے تھے. آج وہ بات نہیں ہے، یہ سنت اٹھتی جا رہی ہے کہ ہم آج بڑوں کو بڑا نہیں سمجھتے اور بڑے چھوٹے سے محبت نہیں کرتے، شفقت نہیں کرتے. حضرت نے ان کا سینے میں معلقہ کیا تو حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت یہ موقع ہے، ایک وعدہ کرو. حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ الاسلام نے فرمایا بھائی کیا وعدہ ہے، ہم تو ہر وقت آتے رہتے ہیں، بولو کیا وعدہ ہے، کیا وعدہ کرنا ہے؟ کہ نہیں آپ وعدہ کرو، یو مسٹ پروموس می، دین آئی ٹاک ٹو یو. کہا اچھا میں وعدہ کرتا ہوں. بزرگان دین، حضرت کے ساتھ بھی ہمارا ایسا معاملہ ہوا. حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ وعدہ کرو کہ آپ ہم کو جنت میں ساتھ لے جاؤ گے. حضرت رحمت اللہ علیہ کے آنکھ سے آنسو آ گیا اور کہا کہ انشاءاللہ تم ہمارے ساتھ جاؤ گے. دوستو اور بزرگو، جنت میں لے جانے والا تو اللہ ہے، اور اللہ قرآن پاک میں بھی اور حدیث میں بھی کہہ دیا ہے، فرما دیا ہے. ابھی حضرت مولانا نے بڑی تفصیل سے آپ کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے اولیاء کو بے شک جنت میں داخل کریں گے، اور صرف اولیاء کو نہیں، ان کے ساتھ جتنے دوستی اور جتنے تعلق رکھنے والے ہیں وہ سب بھی ان کے ساتھ انشاءاللہ جائیں گے، سب ان کے ساتھ انشاءاللہ جائیں گے. ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب دامت برکاتہم بہت بہترین مثال، ویری بیوٹیفل ایگزامپل آپ نے عطا فرمایا. کہا کہ دیکھو ہندوستان میں ٹرین ہوتا ہے، یہاں بھی ٹرین ہے، لیکن یہاں کے ٹرین میں فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس نہیں ہے. ہمارے ہندوستان کے ٹرین میں اس وقت تھا، ابھی فرسٹ کلاس اور سیکنڈ کلاس ہو گیا، تھرڈ نہیں ہے. کہا کہ دیکھو جو لوگ فرسٹ کلاس میں بیٹھنے والے ہیں وہ بھی اپنے اسٹیشن میں جائیں گے، اور جو تھرڈ کلاس میں بیٹھنے والے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ جائیں گے. یہ نہیں کہ تھرڈ کلاس کے ڈبے کو ہٹا دیا جائے گا، نہیں، وہ فرسٹ کلاس کے ساتھ ڈبا لگا ہوا ہے، فرسٹ کلاس کے ساتھ ڈبا لگا ہوا ہے. فرسٹ کلاس جہاں جائے گا وہ تھرڈ کلاس کا ڈبا بھی جائے گا. تو بھائی دوست اور بزرگوں، ہمارے حضرت اور ہمارے اکابر اور ہمارے بزرگان دین اولیاء کرام یہ فرسٹ کلاس میں ہیں اور ہم لوگ تھرڈ کلاس میں ہیں، لیکن اگر ہم نے اس کے ڈبے کے ساتھ لگا لیا، تعلق جوڑ لیا، اپنی اصلاح کر لی، ان کے مجالس کا ہم نے خیال رکھا، ان کے ذکر کا خیال رکھا، ان کے ساتھ ہم چلنے کا خیال رکھا، تو انشاءاللہ وہ ڈبہ ہم کو بھی وہاں پہنچائے گا جہاں وہ حضرات پہنچیں گے انشاءاللہ. دوست اور بزرگوں، سب سے بڑی چیز جو کرنے کی ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ ہمیں بہت کچھ دیکھے گئے، بہت کچھ دیکھے گئے. حضرت نے تو اپنے اصلاحی مجلس میں، اصلاحی ذکر میں اللہ نے کتنے کے دلوں کو اللہ نے منور کیا. اپنے صرف یہاں کے نہیں، باہر کے لوگوں بھی ان کے دل منور ہوئے، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑا. دوستو اور بزرگوں، اس کا ثواب حضرت کو ملتا رہے گا، اور آپ بھی اللہ تعالی کے ساتھ متعلق ہو چکے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تقوی اختیار کرو، تقوی کے ساتھ رہو، اپنی لائف کو تقوی والا لائف بناؤ اور بزرگوں کے ساتھ رہو. کونوا مع الصادقین، محدث کہتے ہیں کہ یہ کونوا یہ صرف دنیا کے لیے نہیں ہے، دنیا سے تو آپ کا شیخ چلا گیا، لیکن کونوا باقی ہے، یعنی اس کے علم پر عمل کرو، اس کے طریقے پر عمل کرو، اس کے ذکر پر عمل کرو، اس نے جو طریقہ بتا دیا اس کے مطابق چلو. اللہ ہم سبوں کو اس کی توفیق دے. یہی کونوا کا مقصد ہے کہ ہمیشہ بزرگوں کے ساتھ رہو، مگر بزرگ تو ہمیشہ ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے، بزرگ تو چلے جاتے ہیں. آج حضرت حکیم صاحب پاکستان میں ہیں، حضرت حکیم صاحب دامت برکاتہم نے بھی ارادہ کیا تھا عمرہ کا، جس ارادے پر ہمارے حضرت بھی تشریف لے گئے، حضرت رحمت اللہ علیہ اور بہت سے حضرات. بہرحال یہ مقدر ہے. تو دوست اور بزرگوں، بزرگان دین ہر وقت نہیں رہیں گے، ہر وقت ساتھ نہیں رہتے ہیں، لیکن کونوا کا لفظ اللہ نے اس لیے فرمایا کہ ان کے طریقے پر چلتے رہو. تو دوست اور بزرگوں، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم ان کے مجالس کو، ان کے طریقے کو، ان کے مشن کو ہم پورے طور پر باقی رکھیں، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، خصوصاً حضرت مولانا ہمارے نعیم صاحب دامت برکاتہم اور دوسرے جو ان کے حل میں سے ہیں، اللہ سب کو مضبوط توفیق عطا فرمائے کہ ہم سبوں کو لے کر چلیں، اور ہم سب مل کر چلیں، اور حضرت کے مشن کے ان تمام چیزوں کو جو حضرت یہاں چھوڑ کے گئے، جو حضرت طریقہ ہمیں بتا کے گئے، اور جن طریقوں پر ہمیں چلا کے گئے، ہم چلتے رہے، انشاءاللہ ہم بھی اللہ تعالی سے تعلق حاصل کریں گے، اللہ سے محبت ہمیں ملے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہمیں ملے گی۔ دوست اور بزرگو، سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اسی لیے دو چیز آپ یاد رکھیں، قرآن پاک میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ کن کے لیے ہے؟ یہ ہے تو صحابہ کے لیے، یہ گارنٹی ہے کہ صحابہ کے ساتھ اللہ تعالی کی رضامندی گارنٹی ہے، there is guaranteed, is no fear and the no doubt, but صحابہ کے بعد اللہ نے طریقہ بتا دیا کہ تم صحابہ کے ساتھ صحابہ کے طریقے پر چلو، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر صحابہ چل رہے ہیں، اور صحابہ کے طریقے پر تم چلو تو میں تم سے راضی ہو جاؤں گا، میں بھی تم سے راضی ہو جاؤں گا، اگرچہ گارنٹی نہیں ہے اس میں، لیکن تم اگر اس کے ساتھ چلو گے تو انشاءاللہ میں بھی راضی ہو جاؤں گا۔ اور حضور نے ہمیں دعا سکھا دی، اللہم ارضنا وارض عنا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہم کو بھی راضی کر لے۔ اللہ اکبر، ہاؤ از بیوٹیفل دعا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا اور ہم کو بھی راضی کر لے۔ دوست اور بزرگوں، سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا مندی ہے۔ میں حضرت کے پاس آتا تھا، بے انتہا حضرت محبت سے کھڑے ہوتے تھے، کبھی سیڑھی کے پاس آتے تھے آفس میں، کبھی مجھ کو کہتے تھے نہیں عبد الجلیل تم نہ آؤ، میں آؤں گا۔ میں نے کہا نہیں حضرت، آپ بیمار ہیں، میں خود آؤں گا، میں خود حاضر ہوں گا۔ حضرت کے اخلاق، سنت نبوی اور صحابہ کے اخلاق کا تقاضا، یہ اخلاق، نورانی اخلاق، نورانی عمل صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو بھی ان تمام اخلاق سے، ہم سبوں کو بھی مالا مال فرمائے، ان کے فیوضات اور برکات سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے۔ اور دوسری بات، دوست اور بزرگو، ہم نے حضرت سے بہت حاصل کیا اور ہم کر رہے ہیں، اور یہ سب چیزیں ہمارے حضرت ہی سے متعلق چل رہی ہیں۔ اب آپ حضرت کو کیا دیں گے؟ اگرچہ آپ کچھ نہیں بھی دیں گے، تب بھی حضرت کے مشن کو آپ باقی رکھیں گے، حضرت کا دل اور حضرت کا روح خوش ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل میں بھی ہمیں، ہمارے حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں اس مجلس میں موجود تھا، فرمایا کہ بھائی، یہ حضرت مفتی مطالعہ صاحب کو جب وہاں آئے تھے سہارنپور میں، کہ بھائی اپنے لوگوں سے کہا کرو کہ اپنے بزرگان دین کی، اپنے مرحومین کی کم سے کم 3 مرتبہ قل ھو اللہ ہر نماز کے بعد پڑھ دیا کریں، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 9 مرتبہ، بے جوڑ مرتبہ قل ھو اللہ پڑھ دیں، انشاءاللہ اس سے ان کو بھی ثواب اور ان کا بھی درجہ بلند ہوگا اور مرحومین کا بھی درجہ بلند ہوگا۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ کسی بزرگ نے، جو چشتی بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آج کل آپ ہم کو کچھ نہیں بھیجتے۔ حضرت نے فرمایا کہ ہم تو روزانہ پڑھتے ہیں اور روزانہ بھیجتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں۔ فرمایا تھوڑا تھوڑا پہنچتا ہے، وہ تو ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ تھوڑا پہنچتا ہے یا زیادہ پہنچتا ہے۔ دوستو اور بزرگو، آپ 3 مرتبہ قل ھو اللہ پڑھیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ 3 مرتبہ قل ھو اللہ کا ثواب اکویل بائی دا ہول قرآن پاک، قرآن پاک کے ثواب کے پورا برابر ہو جاتا ہے۔ 3 مرتبہ آپ قل ھو اللہ شریف پڑھیں گے تو پورے قرآن پاک کے پڑھنے کا ثواب آپ کو ملے گا. اب آپ کہیں گے کہ تو ہم تو تین مرتبہ قل ھو اللہ پڑھ لیں اور قرآن پاک پڑھنا چھوڑ دیں. نہیں, جو قرآن پڑھتا ہے اس کا ثواب دوسرا ہے, وہ اس کا تو بہت اونچا ثواب ہے, اس کے ثواب کا ٹھکانہ نہیں ہے, حساب نہیں, بلا حساب ثواب ہے اس کا قرآن پاک کے پڑھنے والوں کا. اور جو صرف تین مرتبہ قل ھو اللہ پڑھا ہے اس کا نام ہے ثواب انعامی. ہمارے محدثین فرماتے ہیں ثواب زوائد یا ثواب انعامی, یعنی اللہ نے اپنے طرف سے ایک انعام اور بخشش دیا ہے, ایک گفٹ دیا ہے کہ تم تین مرتبہ قل ھو اللہ پڑھو گے اور مرحومین کو بخشو گے تو ہم پورے قرآن پاک کے ثواب کا ہم اس کو ثواب پہنچا دیں گے. تو دوست اور بزرگ, ہمارے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ بڑی تاکید کرتے تھے, ہم لوگ بھی حضرت کے لیے اور دوسرے مرحومین کے لیے ہم کم سے کم اس کا اہتمام کریں, ہم اس کا اہتمام کریں. اور دوست اور بزرگوں, حضرت جو اپنے مجلسوں میں ذکر فرماتے تھے, جو مجلسوں میں علم اور عمل کی باتیں کرتے تھے, اصلاح کی باتیں کرتے تھے, اللہ تعالی ہم سبوں کو اس کی پوری توفیق دے کہ ہم مضبوطی کے ساتھ اس پر قائم رہیں, ہم بھی قائم رہیں, ہمارے بچے بھی قائم رہیں, ہمارے بیوی اور ہمارے اہل و عیال بھی قائم رہیں, کیونکہ اللہ تعالی نے ہمیں سب سے راضی ہونا ہے. اپنے بیوی کو بھی اللہ تعالی سے راضی کرنا ہے, بچوں کو بھی اللہ سے راضی کرنا ہے. اگر بچہ نافرمان ہے تو کوشش کرنا ہے کہ ان کو اصلاحی مجلس میں لا کر فرما بردار بنایا جائے, کیونکہ دوست اور بزرگوں نافرمان سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور نافرمان سے ہمیں بھی ناراض ہونا چاہیے. آج ہماری اولاد نافرمان ہو جاتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو پھینک دیں, آپ اس کی اصلاح کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سبوں کو اس کی توفیق دے اور ہمارے حضرت کو, ان کے خبروں کو اور ان کے تمام گویا اس کو نور سے بھر دے, اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام ساتھیوں کو اور تمام دوستوں کو اور تمام متعلقین کو اور تمام احباب کو پورا کا پورا ثواب اور صبر جمیل عطا فرمائے. میں اسی پر اپنے چند باتوں کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو قبول فرمائے, اور حضرت کے مجلس میں ضرورت پر انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی خود حاضر ہو جایا کروں گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی حضرت کے ان تمام طریقوں کو, حضرت نے ہمیں خود کہا اپنے یہاں بھی تم ذکر شروع کرو. الحمدللہ ہمارے یہاں بھی منگل کو سنیچر کو جو ہے ذکر کی مجلس ہوتی ہے, وہاں بھی ایک مجلس ہماری ہوتی ہے, اور بس حضرت ہی کے ارشاد پر اور حضرت کے کہنے پر میں نے حضرت کو دیکھا کہ جب کوئی بات حضرت فرماتے کسی سے تو حضرت ان کے لیے دعا بھی کرتے اور توجہ بھی کرتے. ہاں, حضرت نانوتی رحمت اللہ علیہ غالباً ہمارے قابل میں, ان کا ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی آیا اور کہا کہ جی حضرت جی دیکھو مجھے وضو نہیں کرنا آتا ہے, میں نماز کیسے پڑھوں گا؟ کرے جا پڑھ لے نماز, جیسے بھی چاہے نماز تو پڑھ لے, وضو کرنا آتا ہو نہ آتا ہو جا تو پڑھ لے. اور حضرت نے تو ان کو بھیج دیا, مسئلے کے خلاف ہے, اور حضرت جو ہے سجدے میں گر گئے کہ یا اللہ ہم نے یہ مسئلہ اس کو بتا دیا, اس کے وضو کرنے کا طریقہ تو بتا دے, یا اللہ تو اس کے دل میں ڈال دے کہ وہ وضو کرنے کا طریقہ بھی سیکھ لے اور پورا اچھی طریقے سے نماز بھی پڑھے. یہ ہمارے اکابر کا طریقہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی ایسا آدمی جو آیا ہے سائل بن کر, اس کے سوال کا جواب صرف نہیں بلکہ ان کی پوری اصلاح کے لیے دعا فرماتے. اللہ تعالی ہم سبوں کو بھی قبول فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دوست اور بزرگو, میں نے ابھی آپ سے عرض کیا تین مرتبہ کم سے کم قل ھو اللہ شریف سب پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل ھو اللہ احد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد من السماوات من الارض من ما بينهما من ما شئت من شيء بعد. اللهم جزى الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو اهله. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم حبب إلينا الإيمان وزين في قلوبنا وكره علينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم أنت العز الأكرم. اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت من أين شئت. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم أنت العز الأكرم. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم زدنا ولا تنقصنا وعتنا ولا تحرمنا وكرمنا ولا تهنا واسنا ولا توسر علينا وردنا عنك وارض عنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. یا اللہ یا حی یا قیوم یا اللہ ہم سبوں کو قبول فرما. یا اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما. یا اللہ خاص طور پر ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کو بال بال یا اللہ مغفرت فرما. ان کے درجے کو بلند فرما. اعلی علین میں جگہ عطا فرما. یا اللہ محض اپنے فضل کرم سے جنت الفردوس نصیب فرما. یا اللہ صالحین اور شہداء کے ساتھ ان کی جگہ عطا فرما. یا اللہ محض اپنے فضل کرم سے یا اللہ وہ عاشق نبی تھے یا اللہ ان کے ساتھ جگہ عطا فرما. یا اللہ محض اپنے فضل کرم سے یا اللہ ان تمام صالحین بزرگان دین کے ساتھ یا اللہ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کا بھی یا اللہ جگہ عطا فرما. یا اللہ محض اپنے فضل کرم سے آخرت کے تمام مراحل کو آسان فرما. یا اللہ ہم سبوں کے تمام مراحل کو آسان فرما. دنیا کے جتنے مرحومین جا چکے سب کے مغفرت فرما. یا اللہ جتنے مرحومین جا چکے سب کے مغفرت فرما. ہمارے اکابر بزرگان دین اساتذہ کرام جو بھی جا چکے سب کے مغفرت فرما. یا اللہ تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو دین کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. یا اللہ محض اپنے فضل کرم سے یا اللہ مغفرت فرما. یا اللہ محض اپنے فضل کرم سے مغفرت فرما. قبر کے عذاب سے حفاظت فرما. یا اللہ محض اپنے فضل کرم سے تمام مراحل آخرت کو آسان فرما. یا اللہ اپنے فضل کرم سے تمام مراحل آخرت کو آسان فرما. یا اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے جتنے پسماندگان ہیں سب کو صبر جمیل نصیب فرما. یا اللہ ان کے لیے یا اللہ محض اپنے فضل کرم سے یا اللہ ان کے قائم مقام صحیح جگہ صحیح قائم مقام صحیح شخص کو جو تون عطا فرمایا ہے ان کے اندر قوت عطا فرما ہمت عطا فرما. یا اللہ ہم سبوں کو مل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما اتحاد و اتفاق عطا فرما. یا اللہ ہم سبوں کی اصلاح فرما. یا اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ جن مشنوں کو چھوڑ گئے ان تمام مشنوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تعلیمی تحریری اصلاحی ذکری ہر اعتبار سے یا اللہ ہم سبوں کو قبول فرما. یا اللہ محض اپنے فضل کرم سے اس طرح کے مشنوں کو یا اللہ تمام دنیا میں عام فرما ان کے فیضات اور برکات کو عام فرما. ہمارے اکابر اور بزرگان دین جو زندہ ہیں یا اللہ محض اپنے فضل کرم سے عافیت کے ساتھ ان کے عمر کو طویل فرما. یا اللہ خصوصاً حضرت حکیم صاحب دامت برکاتہم عافیت کے ساتھ یا اللہ میں ان کے حیات کو دراز فرما. تادیر سایہ عاطفت نصیب فرما. اور بھی جتنے بزرگان دین علماء کرام یا اللہ من موجود ہیں یا اللہ سب کو ہے اللہ من عافیت کے ساتھ یا اللہ ان کے حیات کو دراز فرما. اور جو دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما ان کے درجے کو بلند فرما. اعلی علین میں ان کا مقام عطا فرما. یا اللہ ہم سبوں کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما. یا اللہ محض اپنے فضل کرم سے ہمارے ذکر کے مجلس کو قبول فرما. حضرت کے جس ذکر کے مجلس سے ہوتی تھی یا اللہ محض اپنے فضل کرم سے اس میں زیادہ سے زیادہ اصلاحی پہلو کو یا اللہ من اپنے فضل کرم سے عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل کرم سے ہمارے قلوب کی اصلاح فرما. یا اللہ تقوی عطا فرما. ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں میں ہماری بیویوں میں اہل و عیال میں سب میں یا اللہ من تقوی نصیب فرما. تقوی والی زندگی عطا فرما. تقوی والی زندگی عطا فرما. جس زندگی سے تو راضی ہوتا یا اللہ اس کو عطا فرما. یا اللہ تو ہم سبوں سے راضی ہو جا. یا اللہ تو ہم سبوں سے راضی ہو جا. یا اللہ ہم سب تو تجھ سے راضی ہیں. یا اللہ تو ہم سبوں سے راضی ہو جا. یا اللہ تیری رضامندی ہم سبوں کو عطا فرما دے. اپنے فضل کرم سے عطا فرما دے. یا اللہ محض اپنے فضل کرم سے عطا فرما دے. یا اللہ جو تیرے مرضیات کی چیزیں ہیں ان تمام مرضیات پر ہم سبوں کو قبول فرما اور تمام مرضیات پر ہم سبوں کو عمل کرا لے. نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ جو تیرے مرضیات کے مطابق عمل ہے اس کو ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما. سود سے حفاظت فرما. گناہوں سے حفاظت فرما. آنکھوں کے گناہوں سے حفاظت فرما. پیر اور زبانوں کے گناہوں سے حفاظت فرما. حسد سے حفاظت فرما. ہر طرح کے گناہوں سے یا اللہ تو حفاظت فرما. ہر قسم کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ آج دنیا میں ہر طرح کے فتنے موجود ہیں, فتنے ہو رہے ہیں, تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ تمام مسلمانوں کی جان مال عزت و دین کی حفاظت فرما, خصوصاً اہل عرب کی حفاظت فرما, اتحاد اتفاق عطا فرما. یا اللہ ان کے اندر حسد اور بغض اور بغاوت کو ختم فرما. یا اللہ حسد بغض بغاوت کو ختم فرما. یا اللہ تمام مسلمانوں میں حسد بغض بغاوت کو ختم فرما. یا اللہ ہم سبوں کے سینوں کو اور قلوب کو منور عطا فرما دے. یا اللہ نورانی بنا دے. یا اللہ ہمارے قلوب کو نورانی بنا دے. ہر قسم کے حسد سے, بغض سے, کینہ سے ہمارے سینوں کو پاک فرما دے. یا اللہ ہمارے دین کی بھی حفاظت فرما, مدارس مکاتب کی بھی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے مال کی بھی حفاظت فرما, جان و مال اور عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے تجارتوں کی حفاظت فرما. یا اللہ اس میں برکت عطا فرما. حلال روزی کی پوری پوری توفیق عطا فرما. حرام سے ہماری حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور لکھا ان کے مقاصد حسنہ کو پورا فرما. یا اللہ جو بیمار ان کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما. یا اللہ جو پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ محض اپنے فضل کر ہم سے ہم سبوں کے دعاؤں کو خاص طور پر ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کے حق میں قبول فرما. یا اللہ ان کے درجے کے بلندی کے حق میں قبول فرما. یا اللہ ان کے جنت الفردوس کے حق میں قبول فرما. اور اے اللہ ہم سبوں کو اور تمام مسلمانوں کو یا اللہ اپنے مرضیات پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسالك من خير ما سالك عبادك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على
2: المرسلين. We call that sacramental needles. That also you find the meaning for yourself. Sacramental needles. Sacred needles. In other words, sacred needles. This means new needles given to the public or to the community at large in the name of a god or in the name of a saint that has been given divine qualities, and in the name of whatever other deities that and idols that they worship. So we call that a sacramental meal. Mediatorial offerings and sacrifices, which were mostly with live human blood, especially with those of young women and children, as well as those of animals. All right. Here also you know the festivals that were held in Egypt. You remember during the time of Sayyidina Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu, to describe the kind of festival that was held in one part of the world, the ancient Egyptian civilization. They believed that the river Nile would not flow unless they gave it or contributed to it or donated to it a child, a virgin, as a sacrifice. And annually, when just in the pre-flood period, when the Nile was dry, Nile basin was dry, the Nile River did not run, and to motivate the flood, the coming of the flood, they would offer a human sacrifice, right? They would, in other words, slaughter a girl, cut off her neck, and throw her body into the river, and then the whole lot would go away and have a feast, and then the river after a few days would spurt and start flowing again. That's the type of thing that was conducted all over, all right? So we call that mediatorial offerings and sacrifices, which were mostly with live human blood, especially with those of young women and children, as well as those of animals. Then we had collective sacramental meals preceded by lengthy chanting processions. This we read in the time, for example, of Nabi Yusuf alayhi salatu wasalam in his particular period, and before that as well as after that, when the Pharaoh or one of the kings of that period or the rulers of that period came out from his palace marching, then people in their thousands would chant and sing and follow in a procession behind him, and everywhere people were supposed to bow and bow, and if the soldiers saw a single person or man or woman who or child who did not bow down to the king, then of course he would be caught, arrested and chopped, his neck would be chopped off and so on. So all those things I'm talking about, which I have described here as sacramental, and thereafter they would go and have a sacramental meal. Sacramental meals preceded by lengthy chanting procession. Incantations and what are we talking about? We're talking about the establishment of rituals. Shaitan suggested these to the people, and these took on the form of rituals that were conducted in various parts of the year, and these became established rituals, as a result of which they came into the fold of religion and they became part and parcel of the belief and the practice of people. Here's another one that became a ritual: incantations and prayers for their sacred, semi-divine or totally divine kings and other personages. The repeating, for example, of the name of a certain king over and over again as being God, and attributing to it godly properties, qualities, divine qualities. Alright, we call that incantations and prayers for their sacred, semi-divine or totally divine kings and other personages. Then another form of ritual was offering of all kinds to appease the gods of their ancestors and to secure from them their favors and to minimize their hostility. Strange. We have a word that we use for this sometimes, nazar and niyaz. I don't know if brothers have heard of these terms, nazar and niyaz. But I'm using it in its ancient form. The usage to which it is put today, when it is of equal quality and equal meaning, then it is as kufr and shirk as it was previously used. What I am saying here is, and this is the previous use of it in the pre-Islamic period, offerings of all kinds, whether it is food offerings, whether it is gift offerings, whether it is clothing offerings, does not matter which kind of offering it is. Offerings of all kinds to appease their gods and their ancestors, and also by such appeasement and by such offering, trying to secure from these gods or these saints or these deities their favors, their blessings, as well as trying to minimize the hostility from these deities, these idols, these saints and these gods. That became a form of ritual. Then another form of ritual became celebrations of immense proportions and giant splendor to produce an intense sense of awe, wonder and fervor, which generally led to tumultuous forms of worship instigated by Shaitan. This we had particularly in Europe and Asia and China, this type which I am describing here. Celebrations of immense proportions. You know, we would say millions and millions of rands would be used in holding these huge festivals in the name of their king who was worshipped, queen who was worshipped, alright, and so on. Celebrations of immense proportion and giant splendor. People would work for the whole year, people were employed in preparing the artifacts and the chariots and the clothing and the necessary garbs for that particular huge festival or celebration, which then they were holding these huge festivals in the name of their king who was worshipped, queen who was worshipped, alright, and so on. Celebrations of immense proportion and giant splendor. People would work for the whole year, people were employed in preparing the artifacts and the chariots and the clothing and the necessary garbs for that particular huge festival or celebration, which then they would take throughout the streets, the palaces and all the huge estates and houses of the wealthy would be decorated for that occasion, and monstrous masks and other things would be created by people for that, and ugly looking, which we would describe as ugly, garbs and so on, clothing and apparel would be created for that occasion. The idea was, by creating such monstrous, and remember, many of these masks were cut out from wood and so on, ugly looking dragon faces, lion faces, and monstrous snake figures and so on would be created, and then people would put these on and dress on in these ugly looking garbs. The idea behind it was that in the common man, the man in the street, alright, the idea was to create in the, to produce in the public an intense sense of awe, wonder and fervor, which generally would then lead as a result of drink

کوشش تیری، کشش ہو میری طلب ہو، تیری مدد ہو میری ہو کوشش، تیری کشش ہو میری طلب ہو۔

محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا غياث المستغيثين، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے میرے پیارے خدا ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہم بہت گنہگار ہیں میرے خدا. او اللہ، وی آر سنفل سروٹس آف یورز، وی آر ایکسٹریملی سنفل سروٹس. یا اللہ، ڈے اینڈ نائٹ وی ہیو ڈس اوبیڈ یو، ڈے اینڈ نائٹ وی ہیو ڈس اوبیڈ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اے میرے پیارے خدا، گناہ کر کر کے ہم خود بھی تھک گئے. اے اللہ، اب تو ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ، forgive each and every one of us. یا اللہ، there is nothing else that has gathered us here except that we want forgiveness of our sins. Oh my beloved Allah, we know that the moment we get forgiveness of our sins, then life will become peaceful and happy in this world and in the akhirat. اے اللہ، ہمارے ہر گناہ کو معاف فرما، صغیرہ گناہ کو معاف فرما، کبیرہ گناہ کو معاف فرما. forgive our major sins and our minor sins. forgive the sins that we committed knowingly or unknowingly. Forgive the sins that we committed in the light of day or darkness of nights. Oh my beloved Allah, even if there was a tiny little black ant that was crawling on a pitch black rock in the darkest of the darkest of all nights, you are aware of the movement of that ant. Hey Allah, how can you not be aware of our movements? You have seen everything that we have done. You have heard everything that we have spoken. Ya Allah, you could have seized us there and then and caused us great embarrassment and humiliation and shame and disgrace. But oh by Allah, how merciful and forgiving you are, that you gave us an opportunity to repent. You concealed our sins. You did not cause us embarrassment and shame. If you had made us like the Bani Israel, that when they committed sins at night, in the day the sins were found written on their doors. Ya Allah, how embarrassing it would have been for us to come out of our homes. For you know what we have seen. For you know what we have spoken, for you know what we have done. Allah. But oh Allah, you are forgiving, you are merciful, you are compassionate, you are kind. You dearly love the forgiveness of sins of sinners. Ya Allah, you want us to repent and turn towards you. Oh my beloved Allah, you dearly love forgiving sins. Oh Allah, we have nothing with us except sins. اے اللہ، ہم کیسے ناز کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس نہ عبادت ہے، نہ ذکر ہے، نہ تلاوت ہے. یا اللہ، we have nothing worthy of presentation before you in the form of عبادت، ذکر and تلاوت. What we have is presenting before you our mountains of sins, our oceans of sins. But oh Allah, just one drop from your ocean of forgiveness is sufficient to wash away our sins. اے اللہ، اب تو ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ، کب تک تو ہمیں اپنے سے دور رکھے گا؟ Ya Allah, how long are you going to keep us distanced from you? Oh my beloved Allah, we know that you want us to become your friends. Nafs and shaitan do not want us to get a taste and an enjoyment of your marifat and your yaqeen and your muhabbat. Ya Allah, nafs and shaitan want us to fall headlong into the fire of Jahannam. Nafs and shaitan want us to suffer in the qabr. Oh my Allah, nafs and shaitan want us to suffer even in this world. Oh my beloved Allah, those who were our declared and avowed enemies, we have made them our friends. And oh my Allah, you who were supposed to be our friend, we have disobeyed you and made you our enemy.
اے میرے پیارے خدا جب ہم نے تجھے ناراض کر دیا تو پھر ہمارا کیا ٹھکانہ، لیکن میرے خدا اب تو ہم نادم ہے، شرمندہ ہے، وی آر اشیمڈ آف دا سنز دیٹ وی ہیو بین کمیٹنگ، دا فوڈ پرووائڈیڈ بائی یو وی ایٹ، دا واٹر گیون بائی یو وی ڈرنک، دا ایئر گیون بائی یو وی بریتھ اینڈ وی سروائیو، یا اللہ دا کلوتھز پرووائڈیڈ بائی یو، دا ویلتھ پرووائڈیڈ بائی یو، ایوری تھنگ پرووائڈیڈ بائی یو وی میک یوز آف، یا اللہ دا سائٹ پرووائڈیڈ بائی یو، دا ہیئرنگ اینڈ اسپیچ پرووائڈیڈ بائی یو، اور ہارٹ لیور اینڈ لنگ آل فنکشننگ ود یور فضل، اے میرے پیارے خدا دن رات 24 گھنٹے 24 hours آف دا ڈے وی میک یوز آف یور نعمت، اینڈ او اللہ دین وی میک یوز آف اٹ فار یور ڈس اوبیڈینس، اے میرے اللہ ہم کتنے نمک حرام ہیں، ہم کتنے ناپاک ہیں، اے اللہ ہم تو کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہو گئے، یا اللہ وی آر ایون ورس دین دا ڈاگز اینڈ دا پگز، اے میرے پیارے خدا دے آر ناٹ گوئنگ ٹو بی کوئسچنڈ آن دا ڈے آف ججمنٹ، یا اللہ یو بلیسڈ اس وتھ سو مچ آف نعمتس اینڈ یٹ وی ڈس اوبے یو، بٹ او اللہ ٹوڈے وی آر ایکسٹینڈنگ اوور ہینڈز اینڈ وی آر پلیڈنگ ٹو یو اینڈ بیگنگ یو فار فورگیونیس، یا اللہ وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو ریٹرن ٹو دوز سنز اگین، او بائی اللہ میک اٹ ایزی فار اس ناٹ ٹو ریٹرن ٹو دوز سنز، put the hatred of sins into our hearts, put the love of good deeds into our hearts, mere pyare khuda, ae mere rahim kareem sattar ghaffar allah, ae mere sattar ghaffar rahim kareem allah, aaj raat tu hamari bakhshish farma de, hamare walidain ko maaf farma de, forgive our parents, forgive our wives and children, forgive our brothers and sisters, forgive our family members, forgive the entire ummat of Rasool-e Paak sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pure alam ke andar aaj ummat-e-muslima pareshan haal hai. The ummat of Rasool-e Paak sallallahu alaihi wasallam is being pushed from pillar to post. Ya Allah, it has become yateem in the entire universe. اے میرے پیارے خدا that ummat for whom my beloved Nabi alayhi salatu wasalam shed so much of his blood and tears, so much of his sweat, that ummat for whom my beloved Nabi alayhi salatu wasalam stood all night in prayers until his feet swelled, that ummat for whom he was stoned in Taif, he was stoned in Uhud.

سوجے مجھ کو قالب و جام، تو ہی تو بس تو ہی تو، سوجے مجھ کو سود و زیام، تو ہی تو بس تو ہی تو، کچھ نہ سجائی دے مجھے ہرگز، لا کہو منظر پیش نگاہ،